khai phai ơi, cơ ra hát thủ vơi mau ạ phơ. Chia sẻ phần đôi ông này nữa.

ai tôi khá trong mà bộ hà lại chả đến lúc khơi vàng trời vàng trời ta này đời ba bể ta này đời tin em đừng cười